0: جرافرا مو شرطي كي هو يكريز است
1: ولی قابل آن است كي ملكه شود ملكه هندوستان
0: قسم به دولت هند عظیم ای تو نخواه شد
1: قسم به جمال انارکلی این چنین خواه